Asain an ddeheiro am fod fel yr wyf, gan fod prysesau fy meddwl yn cario sawl llwyf, sydd yn fastardd o beth, o hyd yn fastardd o beth, wastod yn fastardd o beth. Ond rwy'n ddiolchgar i sawl ffrind sydd wedi cysylltu o bell. Wrth reswm nath hyn troi pethau yn well, yn lle yn fastardd o beth, nid wyf yn fastardd o beth. Beth wedi bod